სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამბროლაურში, ზენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 5

0: აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამბროლაურში, ზენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღის კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის.

0: ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით: თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი: ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ

0: ეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ ეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.

0: ლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები, ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21

ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრით ემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერის მენოდა, ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდით ასე და პირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: რადროს ლექსიაო მოუკდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატო მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ

0: რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: ფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დები დიუშენის სამკურნალო პრეპარატზე სახელმწიფო პირველივე დღიდან ელოდება მტკიცებულებას, რათა გადაწყვეტილებები სწორედ მტკიცებულებებზე დაფუძნებით მიიღოს და აუცილებელია უსაფრთხოების დაზღვევა. ხოლო ის ფაქტი, რომ თემა პოლიტიკური სპეკულაციების თემად აქციეს, არასწორია. ჯანდაცვის პოლიტიკასა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე იმედზე დებატები გაიმართა.
1: 90-იანი წლებიდან დაიწყო და რამაც შედეგად მოიტანა ის, რომ არანორმალურად დიდად არის დამოკიდებული დღეს სახელმწიფო და პოლიტიკა, საზოგადო ჯანდაცვის პოლიტიკა კერძო სექტორის გავლენაზე. ძალიან ძლავრად წარმოშვა ისეთი დილემები, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე უკავშირდება მაგალითად ისეთ საკითხებს, რომ არის მცდელობები, რომ კომერციული ინტერესი გახდეს დომინანტური პაციენტის ინტერესთან. რა თქმა უნდა, ამისთვის არსებობს სახელმწიფო, რომ ამის შესაძლებლობა არც ერთ შემთხვევაში არ გააჩინოს. ერთ-ერთი გახმაურებული და ფართოდ განხილული თემა გახლავთ დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებული საკითხი. ეს გახდა პოლიტიკური კინკლავების საგანი, მაგრამ ეს არამც და არამც სწორი არ არის, იმიტომ რომ იმ თავითვე პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ ჩვენ ველოდებით მტკიცებულებს, მტკიცებულებზე დაფუძნებით, რომ გადაწყვეტილებები მივიღოთ.
2: ჩვენი ბავშვები რო ეხა დაბადებული იყვნენ არ გერმანიაში ან საფრანგეთში, ისინი ამ წამას უკვე მიიღებდნენ.
1: რომელ წამას?
2: ჯივინოსტატსაც მიიღებდნენ.
1: ჯივინოსტატზე გერმანიაში მიიღებდნენ ამ მედიკამენტს არაკვლევის ფარგლებში.
2: მიიღებდნენ, მიიღებდნენ, იმიტომ რომ ადრეული ხელმისაწვდომის პროგრამებია. მათ შორის ისაუბრეს
3: არც საფრანგეთში,
1: მეტი არასაკადებას. ცოტა მეტი პასუხისგებლობა გმართებთ, როდესაც აქიდან ადამიანებს ატყუებთ უბრალოდ არასწორი ინფორმაციასაც, ეს შვედეთი რასაც იყენებს კორტიკოსტეროიდს, ზუსტად იგივეს იყენებს საქართველოს. ისინი არ ჩქარობენ, ამბობენ რომ ვამოროლონით რო ჩავანაცვლოთ დეფლაზაკორტი, იქნება თუ არა უკეთესი ფიქრობენ. ჩვენს ბუნებრივია გჭირდება დაფიქრება. იგივეა ჯივინოსტატზე. გერმანიას დღემდე არ აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული.

0: რეალურად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კვლევის პროცესშია. სულ არის რამდენიმე მედიკამენტი. ვამოროლონი, ეს არის კორტიკოსტეროიდი, ეს არ არის იმ ახალი თაობის მედიკამენტები. ახლად გამოგონილი კორტიკოსტეროიდია და ამასთან დაკავშირებითაც არის გარკვეული დაკვირვების საჭიროება. გავაგრძელოთ ჯივინოსტატთან დაკავშირებით. ამაზე მე მაქვს ნათქვამი, რომ ყველაზე იმედის მომცემია. ყველაზე სწრაფად რამაც შეიძლება მიიღოს, იმიტომ რომ FDA-ც აქვს, ემაც აქვს და ევროპული სახელმწიფო ახლოს არიან გადაწყვეტილებების მიღებამდე. მაგრამ რაც შეეხება, ნახეთ, ეს ეგრეთ წოდებული ეგზონის ამოგდებას, რაც შეეხება ელევიდის ამ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, დღეს რეალურად პრაქტიკულად მთელი ევროპა შეთანხმებულია, არც ერთი სახელმწიფო არ უშვებს ამ მედიკამენტს როგორც გამოსაყენებლად ვარგის. სხვა პრემიერ-მინისტრმა აბსოლუტურად მართებულად არავინ თანხის დასაზოგად არ არის ასე ვთქვათ განწყობილი. სადაც ნამდვილად წამალი იქნება გაჩენილი, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს შედგეს.
1: ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ შენახვის, რეალიზაციის და ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონო მოხმარების ბრალდებით სამი ადამიანი დააკავეს. ამოღებული ალფა პვპ, მეტადონი, გამომშრალი მარიხუანა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი. პოლიციამ ერთ-ერთი დაკავებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. ქართველ ებრაელთა კონგრესი ისრაელში მოღვაწე ცნობილ მწერალსა და ჟურნალისტ აბრამ საპირს მიეძღვნა მის მრავალწლიან საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და კულტურულ საქმიანობას და განსაკუთრებულ წვლილს ისრაელსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავებაში, ქართველი ებრაელების ისტორიისა და ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაში. აბრამ საპირი ისრაელში ჩასვლიდან მალევე აშდოდის მუნიციპალიტეტის დეპუტატად აირჩიეს. მისი საქმიანობა უკავშირდება გაზეთის ალია საქართველოდან დაარსებას და მრავალწლოვან ხელმძღვანელობას, ასევე ისრაელში ქართული თემის გაძლიერებას.
2: ქართული მოვლენა, ქართველთა ებრაელთა ურთიერთობები. დღეს ეს ურთიერთობები კიდევ მთლიანად და ღრმად შესავლელი არ არის. ამიტომ ქუთაის უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია, სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც 60-მდე პროფესორმა მიიღო მონაწილეობა და იმის გამო ვთქვათ, რომ ისინი წაიწყებენ ამ მასალების კვლევას, რომელიც მე გადმოვეცი.
3: ჩვენ ვიცით, რა არის ქართველი ებრაელებისთვის საქართველო და ისრაელი, ვაერთიანებთ და დღევანდელი სტუმარი ჩვენი არის ბატონი აბრამი.

0: ამერიკაშიც არ დაიკარგოს.
1: ევროპის დღესთან დაკავშირებით თბილისის ანძა ევროკავშირის დროშის ფერებში განათდა. 1950 წლის 9 მაისს ხელი მოეწერა შუმანის დეკლარაციას, რითიც საფუძველი ჩაეყარა ევროკავშირის დაფუძნებას. ახალი ამბები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების ცენტრალური სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, ირანის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა სრული ძალით გაგრძელდება. სამხედრო უწყების ცნობით, 13 აპრილს დაწყებული ბლოკადის შემდეგ დღემდე ამერიკელებმა 58 კომერციული გემი გადაამისამართეს და 4 მწყობრიდან გამოიყვანეს. ოფიციალური თეირანი ამერიკულ ბლოკადას საზღვაო მეკობრეობას უწოდებს. ირანი აცხადებს, რომ ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტები მიმდინარე კონფლიქტის შეჩერება, ჰორმუზის სრუტის ნორმალური გავლისთვის ხელახლა გახსნა და ამერიკული საზღვაო მეკობრეობის პრევენცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და თეთრი სახლის სპეციალური წარმომადგენელი სტივი უტკოფი შაბათს მაიამიში კატარის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე ცნობას გამოცემა აქსიოსი ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ შეხვედრა ირანში ომის დასრულების თაობაზე გამართული მოლაპარაკებების ფარგლებში გაიმართა. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ კატარი, პაკისტანი, ეგვიპტე, თურქეთი და საუდის არაბეთი შეთანხმების მისაღწევად ერთობლივად მუშაობენ. შუამავლები ორივე მხარეს მოუწოდებენ შეამცირონ დაძაბულობა და შეთანხმების მიღწევაზე გაამახვილონ ყურადღება. შეგრძნებთ, რომ ვაშინგტონი თეირანისგან ურთიერთგაგების ერთგვერდიან მემორანდუმთან დაკავშირებით პასუხს ელოდება, რომელიც ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. დიდმა ბრიტანეთმა ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის დაცვის მრავალეროვნული პოტენციური ოპერაციისთვის ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო გემის HMS გრადონის გაგზავნა დაანონსა. ლონდონი აცხადებს, რომ ის ოპერაციაში მაშინ ჩაერთვება, როცა ამის საშუალებას რეგიონში არსებული ვითარება მისცემს. სამხედრო გემი ხმელთაშუა ზღვაში ირანში ომის დაწყების შემდეგ იმყოფება. ის ლონდონმა მარტში კვიპროსის დაცაცავად გადაისროლა. ის იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მეტის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გამოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამბროლაურში, სენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. ამასალის საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღის კი 23.
1: Avicii.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი

პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz

0: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9 5 5 7 27 24 18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175, ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11, ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: საქართველოში

იყოს ხანგრძლივ ისტორიულ პერსპექტივაზე, რათა მონაწილეობა მივიღოთ ამ ღონისძიებაში ან რამეს მოვაწეროთ ხელი, მაგრამ ეს საბოლოო წერტილი უნდა იყოს. ომის დასრულება პირველ რიგში რუსეთს და უკრაინას ეხება. ვფიქრობ, საქმე უკრაინული კონფლიქტის დასრულებისკენ მიდის, მაგრამ

0: გავება ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სოციალური ქსელით მიულოცა და უნგრეთის ახალ მართლობასთან ერთად მნიშვნელოვანი სამუშაო დაანოს. არა მეფეებს ამ ლოზუნგით აქცია მონარქის მოწინააღმდეგებმა ლონდონში ბოკინგჰემის სასახლის წინ გამართეს დემონსტრანტები სამეფო რეზიდენციის წინ შეიკრიბნენ ხელში კი გიგანტური დინოზავრის ფიგურა და ტრანსფარანტები ეკალათ წარწერით გააუქმეთ მონარქია აღსანიშნავია რომ მონარქიის ინსტიტუტი დიდი ბრიტანეთში კვლავაც მყარია იანვარში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით მას ბრიტანელთა 64% მხარს უჭერს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საკრუიზო ლაინერიდან რომელზეც ხატა ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები დაფიქსირდა მგზავრების რეპატრიაციას იწყებს სამშობლოში დაბრუნებულებს საგანგებოდ მოწყობილ კლინიკებში გადაიყვანენ სადაც მათ 42-დღიანი კარანტინის გავლა მოუწევთ ჯანმოს ეპიდემიისა და პანდემიის პრევენციის დეპარტამენტი აცხადებს რომ მიღებული ზომების ფონზე ვირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს ჯანმოს მონაცემებით ანტა ვირუსი ხომალდის მხოლოდ 8 მგზავრს დაუდასტურდა მათგან 3 გარდაიცვალა
1: დებათ თუ რომელიმე მათგანის ჯანმრთელობაში ეჭვის საფუძველი გაჩნდება მას ნიდერლანდებში საგანგებო კლინიკაში სამკურნალოდ გავგზავნით ვირუსის გავრცელების რისკი ძალიან დაბალია ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად ხომალდიდან ჩამოსულ თითოეულ მგზავრს 42 დღიანი კარანტინის გავლა მოუწევს
0: კიდევ ერთი საერთაშორისო პრემია და პრემიერა და ქართული საოპერო მუსიკის აღიარება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იტალიაში ქალაქ პარმის სამეფო თეატრში ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა აბესალომ და ეთერის პრემიერა გამართა უცხოელმა მაყურებელმა საოპერო სპექტაკლი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის გუნდის სოლისტების პარმის თეატრის ორკესტრისა და ფლორენციაში არსებული ქართული ცეკვის ანსამბლ მამულის მონაწილეობით იხილა როგორც ჩაიარა საერთაშორისო პრემიერამ ამას ახლა მოგვიყვება შორინა კოპალეიშვილი იტალიიდან
2: შეხმა იმ თეატრის დარბაზში, რომელსაც იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე

0: საოპერო მუსიკის მრავალფეროვნება თუ ქართული ცეკვა ერთგვარ აღმოჩენად იქცა. 197 წლის ისტორიის მქონე თეატრო რეჯო დი პარმაში პირველად გაჟღერდა ქართულად. ზაქარია ფალიაშვილის უკვდავი აბესალომ და ეთერი. ისტორიულ თეატრში გამართულ პრემიერას დაესწრო საქართველოს კულტურის მინისტრი, პრეზიდენტის მეუღლე, ჩვენი ქვეყნის ელჩი იტალიაში და სხვა ოფიციალური პირები მასპინძელი ქვეყნის მხრიდან. განსაკუთრებული იყო ეს დღე აქ მცხოვრები ქართველებისთვისაც. ფალიაშვილის ოპერა აბესალომ და ეთერი მისი პრემიერიდან 107 წლის შემდეგ ქართული კულტურის სიღრმეზე მიანიშნებდა უცხოელ მსმენელს კიდევ ერთ საერთაშორისო პრემიერაზე. შეგახსენებთ, რომ ქართული საოპერო სპექტაკლი პარმაში თბილისის ოპერის თეატრის გუნდის სოლისტებისა და პარმის ოპერის თეატრის ორკესტრის შესრულებით იყო წარმოდგენილი.
1: საოცარი საღამო იყო პარმის ოპერის თეატრში. მადლობა მინდა იტალიის მხარეს უთხრა, იმიტომ რომ შევძელით ერთად, რომ პარმაში არაჩვეულებრივი იტალიელ მაყურებელს, რომელმაც ისე თბილად მიიღო ჩვენი სახელმწიფო ოპერა, რომ მათ წინაშე წარგვედგინა ქართული ოპერა და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ პარმის ოპერა არის ჯუზეპე ვერდისთან დაკავშირებული და აქ იმართება უდიდესი ფესტივალი ვერდის სახელობის და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ანი ადგილია საოპერო ხელოვნებაში. ამიტომ აქ წარდგენა კიდევ სულ სხვა ხარისხში აჩვენებს ჩვენ ხელოვნებას და კულტურას.
2: შემადგენლობა იყო წინვალე, გუნდი, ორკესტრი, მაესტრო პირველ რიგში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ფალიაშვილმა თავის სიტყვა თქვა იტალიაში კიდევ ერთხელ და ვერდის ქალაქში, ვერდის მხარეში იყო წინვალე მიღება და წინვალე სპექტაკლი ჩატარდა. ვიცი რა თეატრია, როგორი ესეთი პროფესიონალი მაყურებელია, მაგრამ დეკორაციამ, განათებამ, კოსტუმებმა, სოლისტებმა და გუნდმა შაბეჭდილება იყო ძალიან მაღალი და კიდევ ერთხელ მინდა ფალიაშვილს მადლობა უთხრა ყოველი ამისათვის.
3: საოცარი მუსიკა მოვისმინე, დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე საოპერო სპექტაკლის მთავარი გმირი ქალის შესრულებამ. აქამდე არაფერი ვიცოდი ამ ოპერის შესახებ, რომელიც იყო საოცრად მრავალფეროვანი და განსხვავებული. იმდენად იმოქმედა, რომ ფინალური სცენის დროს ცრემლები ვეღარ შევიკავე.
4: 5 წელი ამ ქალაქში ვმუშაობ და ვცხოვრობ. ესეთი ემოციური ბედნიერი დღე, მაპატიეთ ემოციებისთვის, ძალიან ემოციური ადამიანი. ასეთი აღელვებული, ბედნიერი და ამაყი დღე ამ 5 წლის განმავლობაში არ მქონია. უდიდესი მადლობა, უღრმესი მადლობა ამ ემოციებისთვის. ძალიან ბედნიერები ვართ.

0: ხდება სოფლიოს წამყვანი დიდი თეატრების სცენებზე.
1: ლობა ეს იყო შორენა კოპალეიშვილი იტალიიდან. ამ დროისთვის ეს იყო ბოლო ამბავი რადიო იმედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 13 საათს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამბროლაურში, სენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დაგებს.

0: და 4.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდაური 105.
3: დედოფლისწყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
2: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
3: მოიგეთრო, გაიგე თავი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
8: საქართველოში 13 საათია.

ხელის სწავლება, რომელშიც ბატალიონის სატანგო და მექანიზებული ასეულობით მონაწილეობდნენ მათ პოტენციური მოწინააღმდეგის ასეულზე კონტრშეტევის კომპონენტების ფაზების მიხედვით განახორციელეს წვრთნისა და შეფასების სწავლების მიზანია ქვედანაყოფის მხარდამჭერ კოლექტიურ დავალებებში მხარდამჭერ ელემენტებთან კოორდინაციით ბატალიონის მომზადება. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ერევნის გეგმები ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ განხილვას საჭიროებს, რადგან რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე კონფლიქტი სწორედ კიევის მიერ ასეთი განზრახვის გამოთქმის შემდეგ დაიწყო. მისი თქმით, სომხეთმა არ უნდა გადადოს გადაწყვეტილების მიღება ევროკავშირში გაწევრიანება სურს, თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობა პუტინის

სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალ

0: ამის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი

0: ის ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

0: დღეს ზუსტად 6 საათზე საპატრიარქოში საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი მამა ანდრია ჯაღმაიძე ბრიფინგს გამართავს და ხვალინდელ დეტალებზე ისაუბრებს. ხვალ გაფართოებული კრება კი სამების საპატრიარქო ტაძარში ზუსტად 1 საათზე დაიწყება.
1: მადლობა, ეს იყო მარია.

0: და ასტრონომის ტბელ აბუსერიძის ძეგლი დაირგო ხემცენარეები.
1: მნიშვნელოვანია დაიდგა ტბელ აბუსერიძის ძეგლი და ასევე აღიმართა საქართველოს ეროვნული დროშა.
2: Kronika FM Irma Ebralidze-san ertad.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით ახლო აღმოსავლეთში ომის დროში გაწელვისა და ჰორმუზის რუტის ბლოკადის ფონზე ნავთობის სოფლიო მარაგი იკლებს, რაც შესაძლოა საწვავის კიდევ გაძვირების მიზეზი გახდეს. სააგენტო სპეციალისტებზე დაყნობით იმასაც ვარაუდობს, რომ ენერგო ბაზარი კონფლიქტის დასრულების შემდეგაც გარკვეული ხნით მოწყვლადი

0: მილიონი ბარელი თიკლებს. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით 9 მაის გამოცხადებული ზავის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი რუსეთსა და უკრაინას შორის მრავალჯერადად დაირღვა. გავრცელებული ცნობით, უკრაინის ტერიტორიაზე 157 საბრძოლო შეტაკება დაფიქსირდა. უკრაინის თავდაცვის უწყების მონაცემებით, დღეღამის განმავლობაში რუსეთმა ჩრდილო სლობაჟინსკას და კუპიანსკის მიმართულებებზე უკრაინელების პოზიციებზე და დასახლებულ პუნქტებზე 30 იერიში მიიტანა. თავდასხმა მოხდა ლიმანის მიმართულებითაც. უწყების ცნობით, დაიბომბა დონეცკის, ხარკოვისა და ხერსონის ოლქები, დაშავდა დაახლოებით 20 ადამიანი. პოლონეთში რუსეთის საზღვრიდან 20 კილომეტრში ჩამოვარდნილი უპილოტო საფრენი აპარატი იპოვეს. დრონი ქალაქ ბარტოშიცესის ტერიტორიაზე დაუსახლებელ მინდორში იპოვეს. როგორც ქვეყნის სამხედრო პოლიცია აღნიშნავს, საქმე ეხება სათვალთვალო სამხედრო დრონს, რომელიც მასზე აღმოჩენილი წარწერების მიხედვით, როგორც რუსული, ისე უკრაინული წარმოშობის შეიძლება იყოს. პაკისტანის ქალაქ ბანუში პოლიციის განყოფილებასთან ავტომობილის აბათქების შედეგად სულ მცირე 12 სამართალდამცველი დაიღუპა. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო დახმარების და სამაშველო სამსახურის ბრიგადებია მობილიზებული. ადგილობრივ საავადმყოფოებში კი საგანგებო რეჟიმი გამოცხადდა. აფეთქების შედეგად პოლიციის განყოფილება ნანგრევებად იქცა. არსებობს ვარაუდი, რომ იქ ადამიანები არიან მოყოლილი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება იტეჰად ულ მუჯაჰიდმა აიღო. რამდენიმე ადამიანი დაშავდა მაიამი ბიჩზე ნავზე მომხდარი ინციდენტის შედეგად. სამშობლო სახანძრო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ ბორტზე გაზის გაჟონვის გამო შესაძლოა აფეთქება მოხდა. ინციდენტის ოფიციალური მიზეზი ჯერ არ სახელდება. ნავით საკურორტო ქალაქის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად ტურისტები მგზავრობდნენ. საკრუიზო ლაინერი, რომელზეც ჰანტავირუსით მგზავრის გარდაცვალება დაფიქსირდა, კანარის კუნძულებზე ტენერიფეში ჩავიდა. გრანადილის პორტში 100-ზე მეტი ადამიანის ნაპირზე გადასაყვანად და რეპატრიაციისთვის ინტენსიური მზადება მიმდინარეობს. მგზავრების ხმელეთზე გადმოყვანამდე ხომალდზე სამედიცინო ჯგუფები ადიან, რათა ყველა ადამიანი ვირუსის ნიშნებზე შეამოწმონ. ბოლო ინფორმაციით სიმპტომები არავის აღენიშნება. გარშემო ერთი საზღვაო მილის მანძილზე უსაფრთხოების პერიმეტრი იქნება დაცული. ვირუსის იშვიათი შტამის გავრცელების თავიდან მიმდინარე ოპერაციაში 23 ქვეყანაა ჩართული. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავათ 15 საათს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: გაგეცნობთ 11 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოთსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისთვის გაიცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლენების შესახებ და დაბლური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
6: საქართველოში 15

0: აღნიშნულ სწავლებაში მიმდინარეობდა დღის და ღამის პირობებში სხვადასხვა ტაქტიკურ დავალებებზე რეაგირება.
1: გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტი ზადა რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდეს. ფიცოს მტკიცებით, მასთან საუბრის დროს ზელენსკიმ გამოთქვა სურვილი პუტინს ნებისმიერ ფორმატში შეხვდეს. სლოვაკეთის პრემიერი აცხადებს, რომ ეს გზავნილი რუსულ მხარეს გადასცა. ცნობისთვის, რობერტ ფიცო რუსეთში 8-9 მაისს იმყოფებოდა. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, ახლო აღმოსავლეთში ომის დროში გაწელვისა და ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის ფონზე ნავთობის მსოფლიო მარაგი იკლებს, რაც შესაძლოა საწვავის კიდევ უფრო გაძვირების მიზეზი გახდეს. სააგენტო სპეციალისტებზე დაყრდნობით იმასაც ვარაუდობს, რომ ენერგობაზარი კონფლიქტის დასრულების შემდეგაც გარკვეული ხნით მოწყვლადი დარჩება. სააგენტო მორგან სტენლის მონაცემებით, 1 მარტიდან მოყოლებული ნავთობის მსოფლიო მარაგი დღეში 4.8 მილიონი ბარელით იკლებს. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, 9 მაისს გამოცხადებული ზავის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი რუსეთსა და უკრაინას შორის რამდენჯერმე დაირღვა. გავრცელებული ცნობით, უკრაინის ტერიტორიაზე 147 საბრძოლო შეტაკება დაფიქსირდა. უკრაინის თავდაცვის უწყების მონაცემებით, დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთმა ჩრდილოეთ სლობოჟანკისა და კუპიანსკის მიმართულებებზე, უკრაინელების პოზიციებზე და დასახლებულ პუნქტებზე 30 იერიში განახორციელა. დაშავდა დაახლოებით 20 ადამიანი. რამდენიმე ადამიანი დაშავდა მაიამი ბიჩზე ნავზე მომხდარი ინციდენტის შედეგად. სამაშველო სახანძრო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ ბორტზე გაზის გაჟონვის გამო აფეთქება მოხდა. ინციდენტის ოფიციალური მიზეზი ჯერ არ სახელდება. ნავით საკურორტო ქალაქის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად ტურისტები მგზავრობდნენ. საკრუიზო ლაინერი, რომელზეც ჰანტა ვირუსით მგზავრის გარდაცვალება დაფიქსირდა, კანარის კუნძულებზე ტენერიფეში ჩავიდა. გრანდილის პორტში 100 მეტი ადამიანის ნაპირზე გადასაყვანად და რეპატრიაციისთვის ინტენსიური მზადება მიმდინარეობს. მგზავრების ხმელეთზე გადმოყვანამდე ხომალდზე სამედიცინო ჯგუფები ავლენ, რათა ყველა ადამიანი ვირუსის ნიშნებზე შეამოწმონ. ბოლო ინფორმაციით, სიმპტომები არავის აღენიშნება. ერთი საზღვაო მილის მანძილზე უსაფრთხოების პერიმეტრია დაცული. ვირუსის იშვიათი შტამის გავრცელების თავიდან მიმდინარე ოპერაციაში

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი

0: რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი სმენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდითაზე და პირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამ მოხსნილი რჩება.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისტვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: დირშაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ დაგავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეკებს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri.

0: სტაროთ ის დიდი მოვლენა, რაც ხვალ გველის ყველას ჩვენ. ეს არის დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრება, რომელზეც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. და ვევედროთ ჩვენ უფალს, რომ მოგცეს ეს მადლი, ეს ცოცხალი წყალი, რომ შეგვაძლებინოს, მივიღოთ გადაწყვეტილება ბრძნული, გონიერი, ღვთის ნებით, ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის სასარგებლო. და ისევე როგორც აი 49 წლის წინ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის გამორჩევით მრავალი სიკეთე მოხდა და აღსრულდა ჩვენს ეკლესიაში და ჩვენს ერში, ხვალინდელი დღეც ყოფილიყო საწინდარი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის გზის გაგრძელებისა. ეს არის გზა მართლმადებელი ეკლესიის ერთგულების, ღვთის მსახურების, ხალხის სიყვარულის, ერთსულოვნებაზე ზრუნვის, საქართველოში მშვიდობის და გაერთიანების მსახურების და თავგანწირული მსახურების.
1: პარლამენტის თავმჯდომარე სლოვაკეთში გაემგზავრა. ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში ბრატისლავაში შალვა პაპუაშვილი შეხვდება სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით აჭარაში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს. ბათუმში დაკავებული საცხოვრებლის შხრეკის შედეგად პოლიციამ დიდი ოდენობით გამომშრალი მარიხუანა ამოიღო, რომელიც არეალიზაციით იყო გამზადებული. დანაშაული 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ განზარკვლელობის თაობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. 8 მაისს ლაგოდეხში სოფელ ვარდის უბანში ბრალდებულმა სანადირო თოფიდან გასროლით დაზარალებულს სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებულის გადარჩენა მოხერხდა.

ძიებაა კითხვებზე. სამშობლო ერთია როგორც უფალი, თუ იგი იქ აღმოცენდება, სადაც ადამიანი თავს კარგად იგრძნობს. სამშობლო უნდა დაკარგო რომ იპოვო, თუ მისი დაკარგვა როგორც თანამდები სულისა შეუძლებელია. რა საფუძველზე შენდება სამშობლოს განცდა და როგორ უნდა ჩააბარონ, გადაულოცონ სამშობლო შობლებმა შვილებს. რა ადგილი უჭირავს მას ჩვენს ცხოვრებაში და რისი გაღება, რისი დათმობა შეგვიძლია მისთვის უანგაროთ? ან რისი თქმა შეგვიძლია სამშობლოსთვის და რის გაგონებას ველით მისგან? ამ ძნელად განსაჭრეთ ომის რიტორიკით გაჟღენთილ ეპოქაში, როცა ნებისმიერი ქვეყნის მოწმენდილ ცაზე შეიძლება მოულოდნელად ავის მომასწავებელი ხრუბლები შეიყვაროთ. იქნებ სხვადასხვა ენაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ჩვენი სამშობლო ერთმანეთის პატივისცემასა და ერთმანეთისთვის ანგარიშის გაწევას გადაჩვეულებით. ამ თემებზე მინდა დღეს აზრის გაზიარება ვთხოვო ჩვენ სტუმარს, ამერიკაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეს, წერალს, ჟურნალისტს, ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარს მანუჩარ პირველს. მოგესალმები მანუჩარ. მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. და ვეტყვი რომ უყურებენ იმეც, ეთერშია შემდეგი გაჩერება და მე მიხარია რომ შენ გმასპინძლობ. მაგრამ მანამ უნდა ვუთხრა რომ 27 წელია მოკლედ თქვა, შენ ცხოვრობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ცხოვრობ და მოღვაწეობ. მე საერთოდ უიშვიათესად ხმარობ ამ სიტყვას მოღვაწეობა.

0: ხმის დამფასებლის და მამულიშვილის სახელით. ახლა ძალიან ბევრია სასაუბრო, ხმას აღარ ამოვიღებ, მინდა რომ სულ შენისაუბრო და დავიწყოთ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მამულიშვილური საქმით და საბათი მინდა დავიწყო მანუჩან. 15 ტომი. 15 ტომი სულხან საბაზე, რომელზეც ჩვენ რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულმა წრეებმა იციან ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მამომავალმა თაობამ ნაკლებად იცის. ეს საოცრება, რაც მე წავიკითხე, რის რაც ავწიე, რაც მოვასწარი, ხომ? მოდი, რამ გაგაბედინა ამ უზარმაზარ ლოდთან შეჭიდება? რამ გაგაბედინა და რისი გამოქანდაკება გინდოთ ამის?
1: ხო, ლოდისგან. უღმესი მადლობა, რომ მისტუმრეთ. და საშუალება მაქვს ჩემს სამშობლოში ვისაუბრო იმაზე, რაც მე ჩვენი ქვეყნის გარეთ ვიპოვე. სწორად თქვით, ლოდი.
0: ლოდი ხო?
1: ლოდი რაღაცა სიმძიმე და როცა ამ თემას ვკიდებდი ხელს, საბა, ჯერ უმძიმესი თემა არის. იმიტომ რომ დღესაც არის კითხვა.
0: რომელია ყველაზე მთავარი პასუხგაუცემელი კითხვა? შენი აზრით.
1: მის კათოლიციზმზე. მის ევროპასთან იმედზე. უნდა ქონდოთ
0: ევროპის იმედზე.
1: ევროპის იმედზე. ბევრი უამრავი პასუხგაუცემელი შეკითხვა არის, მაგრამ მე ვეცადე რომ ჯერ დამეძლია ეს უზღავი მასალა. აქ არის ძალიან ძნელი ბალანსის დაცვა, როცა მწერალი ხარ. ისტორიულ პერსონაჟს შეშკვაზე ვერ გამოძერწავ როგორც მხატვრულ პერსონაჟს. ამიტომ ეს ბალანსის დაცვა არის ჩვეულებრივ ძალიან ბეწვის ხიზზე გავლა. გარდა ამისა, მიზეზი და მიზნები, რატომ იწერება ამ ხელა რომანი, ისტორიული რომანი და რატომ იწერება იგი ქვეყნის გარეთ და დაიწერებოდა იგი
0: საქართველოში თუ არა?
1: თუ არა. საერთოდ ეს არის როგორი პასუხისმგებლო, როცა ისტორიულ რომანს წერ, დღენიად და უნდა გახსოვდეს, რომ შენ ქახალზე კი არ წერ, ერის მეხსიერებაზე წერ. ერის მეხსიერებას როცა ეხები, აქ სიფაქიზეც, ღმად განსწავლულობას, სიღრმეს, ანალიზებიც ერთობლივ კონგლომერატში უნდა დადო კითხოს და არ შეაწუხო მკითხველი, რომ შენ ამდენი დაგიჭდა იმ ერთი აზრის მოტანა. აი მაგალითად, მე მომიწია ნოსტრადამუსის წაკითხვა.

ასე შემდეგ. ჩემი სურვილი მიზეზი რისთვისაც იწერებოდა ეს რომანი, მე არ მიფიქრია, რომ ეს იყო ერთი ადამიანის, ან ერთი ისტორიული პერსონის გამოძერწვა, ან ისტორიული რომანის შექმნა. არა. მიზანი იყო, რომ მე იქიდან, სამშობლოს შორიდან დამინახა ჩემი სამშობლო. დამენახა ისტორიულ ქარიშხალში. რა გამოვიარეთ? ეს ახლა არის აგერ 21 საუკუნეში დავიძეთ მე და თქვენ და შევაფასოთ ის მოვლენები მე-16 მე-17 საუკუნეში, მაგრამ აბა კვლევარის სახით მიუდგეთ მე-16 საუკუნის, არა ინტერნეტის, არა ის ერთი ამბის ჩატანას, ან ჩამოტანას, რომ თვეები ჭირდება, მაშინ როგორ ვითარდებოდა და რა ქარტეხილებს უძლებდა ეს ქვეყანა. მაგრამ ეს არ არის წარსულზე ტირილი, არა პირიქით. ეს არის წარსულიდან მოტანილი და დღეს დატრიალებული ქარიშხალი, რომ დავანახოთ ახალგაზრდათაობას, პირველ გავაღვიძოთ მათში ქართველობა. დიახ, ჩვენ და სამწუხაროდ მიძინებული, მინავლებული ქართველობა. როცა წიგნის თაროებზე 80% მხოლოდ თარგმანილი ლიტერატურა და მე და თქვენ ვერ ხვდებით სადღაც დღეს ეროვნული წერლობა. სამშობლოს შეცნება არის სხვა. ჩვენ შეგვიძლია თელი ცხოვრება ვიცხოვროთ საქართველოში. ფეხზე წამოუდგეთ სამშობლოს სადგურს, რომლებიც გადმოვყაროთ, ლექსებიც, მაგრამ ისე გავიდეთ ამ ქვეყნიდან, სამშობლო არ ვიცოდეთ რა არის. სამშობლო არის შენი სასმენელი. როცა შენს ირგვლივ სიზმარიც, საუბარიც, ყველაფერი არის შენს ენაზე. და როცა კი ქვეყნის გარეთ მიდიხარ და ეს ყველაფერი საზებნელი გიხდება, უკვე იწყება ნოსტალგია, სამშობლოს ძიება, სამშობლოს ძებნა იმ სხვა ქვეყანაში. სამშობლო დიახ უნდა დაკარგო, მაგრამ არ უნდა დაკარგო სამუდამოდ. როგორც ნივთი, აი ესე უნდა დაკარგო, ხონ ეძებდე და იპოვო საათ. შეიძლება სამშობლო იპოვო ამერიკაში, ამხელა 9000 სასაათო სარტყელის იქით მომზადებულ ქართულ კერძში, რომელსაც შენ ქართულ საკმას უზამ. რომელსაც არასოდეს არ მიაქცევდი ყურადღება შენს ოჯახში, შენს შინ ოფისას. სამშობლოს ემიგრაციას და უსამშობლობას აქვს პინზე დადებული ორი სიმძიმე: სიკეთე და უარყოფითი თვისებები.

0: ტურათან მერიდიანია ბრძოლა გაქვს თვითდამკვიდრება ირთვება შენი სამშობლოდ გატანის შენი უკვე ხდები თუ აქ ოჯახის სარკე ხარ იქ შენი ქვეყნის სარკე ხარ იქ შენ ჭკვაზე ვერ გადაჭრი ქუჩას და ვერ იბილ სიტყვა იმიტომ რომ შენ მაინც ქართველი ქია და შენ სამშობლო შეურაცხყოფ ამით მაგრამ ამ სასწაულის პინძე ამ დენის დადებითი თვისების შემდეგ როცა ენას სწავლობ საფუძვლიანად ნიშნავს იმას რომ შენთვის იხსნება რაღაც უზარმაზარი ჰორიზონტი რომელიც შეიძლება და დაკეტილი ყოფილიყო თელი ცხოვრება მაგრამ ამის პინზე დევს შენი ოჯახი შენი საფლავები შენი სამშობლო შენი ქალაქი რომელზეც დამაგრებულია შენი ბავშვობა და შენ როგორც ციპლარით მაგდები ადამიანი აი ესე მაგდები ქალაქზე
1: შენ ქალაქზე ქუთაისზე აქვე ვთქვათ ეს შენს მშობლიურ ქალაქზე ქალაქამდე აუცილებლად მივად მაგრამ სამშობლოს თემა არ მინდა დავამთავრო ისე რომ არ კითხო ის მეტაფორა რომელიც მე ამოვიკითხე საბაში უთავო მხედარი საქართველო რისი მაუწყებელია ეს მეტაფორა
0: ჩემთვის უთავო მხედარი უფრო
1: რომელსაც თავი არ დაადგა ლევან დადიანმა უთხრა რომ ჩემი თავი მე თავად მჭირდება რას ნიშნავს
0: ეს არის სული კარტფლანში ყველ ნებისმიერი მკითხველისთვის ნებისმიერმა მკითხველმა თავის თავში უნდა იპოვოს ძალა ენერგია რომ სამშობლოს სამსახურში შეიძლება უნხედრო შენ ქვეყანას შენ თუ ისე იზრდები და წიგნს კითხულობ და შენ არ გავ შემოყალიბებული რისთვის კითხულობ წიგს რა გინდა შენი პატარა ქვეყნისთვის შეძლო მაშინ წიგსაც ნუ კითხულობ მაგრამ ყველა ადამიანის ზადება უნდა იყოს რომ შენი ქვეყნის მხედარი გახდე მე რომ თავიანი და გამომეჩინა სახე აგერ თავსაფრიანი დედაკაცი დედაკაცის სახელი არ ვიცით უთარა ან თქვის არ დაარქვა სახელი ახლა გაუჭირდებოდა ილიას რო სახელი დაერქვია უთარა ან თქვის მაგრამ არ დაარქვა ამით ხდება განზოგადება და განსხეულება თითეული ჩვენთაგანის თითეული ჩვენ მე ასე მგონია კიდეც რომ თუ ერს დაჭirdება ძებნა გმირების გმირის მოძებნა სულ ამის ციხეში შეიძლება ის მაგალითი ის ჩაშენებული ქვეყნამ რომ დაისაჭიროვა ქვეყნის წინსვლა

0: შეძლო. ყველა მწერალი ვერ გამოვა, მაგრამ შვილს გაზრდის. მე შეიძლება ჩემი მწერლობა დარჩეს თაროზე, მაგრამ მე შვილი აღზარდო ისეთი, რომელსაც დავანახებ სამშობლო სიყვარული რა არის. სამშობლო სიყვარული არ ვიბადებით. ვიღაცას გონია, რომ ჩვენ თავისუფლება შეგვეზღუდა მაგ დროს, როცა დავიბადეთ და მაშინ მოგვლათრენ ქრისტიანებად, დავიბადეთ ქართველებად, ეს იმაში ჩანს, რომ თავისუფლება წაგვერთვა, რომ უკვე ქართველებად და არა. სამშობლო სიყვარული იწყება სწავლით. როგორ გააღვივებენ ამ მარცვას შენში, შენი დედა, შენი мама, მაგრამ უმეტესად საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში ბებია და ბაბუა.
1: საბედნიეროდ ნამდვილად, აი მოდი ამ მარცვალს მივადგეთ ახლა. ყველაზე მნიშვნელოვან დიალოგს ცხოვრებაში, პირველ დიალოგს დედასთან და პირველ დიალოგს მამასთან. ბავშვისთან, შობლის შვილთან და შუაში სამ შობლოს, აი ამ თემას მივადგეთ. როგორ უნდა გადაულოცოს? როგორ უნდა გამართოს მამამ შვილთან დიალოგი? ახლა მე ვკითხულობდი შენს ასე ვთქვათ, ესეც რომანია ეპისტოლარულ ჟანრში, წერილები კესანეს, წერილები შენს შვილს. აი რა უთხარი მას? ყველაზე
0: რატომ დამჭირდა?
1: რატომ? იცი რა, ეს ალბათ მოთხოვნილებაა ყველას. უბრალოდ ყველა ვერ აღისრულებს ხოლმე ამ ოცნებას. ან დრო არ აგაქვს, ან ნიჭი არ ყოფნის, ან ცხოვრება ისე არ წაგივა. მაგრამ აი შენ შეძელი ეს, შენი ქალიშვილისთვის გადაგეცა შენი მცნებები. მამის მცნებებს დავარქმევდი ამას.
0: ბავშვი ისე იზრდება და შვილი და ისე სწრაფად, რომ შობელს ეპარებ ამ დროის მანქანაში, ამ ჩაბმულ დროის მანქანაში გადასცეს ღირებული. ბავშვის შემეცნება და გონება მაინც ისეთია, რომ ის კითხვებით მოდის მშობელთან. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ძალიან ბევრჯერ გადატვირთული და დაღლილი მშობლებს ეს კითხვები უპასუხო რჩება. არც ერთი კითხვა ბავშვს უპასუხო არ უნდა დარჩეს. ამ ნაპოვნ პასუხებით იზრდება მასში სამშობლო. მე შიში მქონდა, რომ ბაღში წავიდო და შემდეგ სკოლის მასალას ჩაერთვებოდა და გადაღლილი იქნებოდა და არ დამჩებოდა დრო მასთან

0: ახალგაზრდა. თუცა აქ დატოვა მოხუცი ხალ, მე რომ გაფრინდი, გავინახე მოხუცი კაცი დავტოვე. და მაშინ თქვი რომ მე სამშობლოს, მაგრამ მარტო ის კი არ უნდა შევასრულოთ, მე სამშობლოს სამსახურში ვიქნები. არა, ის შეცდომა მე გამოვასწორე. გამოვასწორე იმით რომ ამერიკამ არ შემცვალა, ნირი არ მიცვალა და ვთქვი რომ შვილი მხოლოდ სამშობლოში შეიძლება გაიზარდოს და მოვიწყვიტე გულიდან შვილი. მე ისევ ამერიკაში ვცხოვრობ და ჩემი შვილი იზრდება საქართველოში, თავის სამშობლოში, ბაღში საქმევი და სკოლაში საქმევი. შვილი საშენოთ მხოლოდ სამშობლოში შეიძლება გაზარდო. სამშობლოს გარეთ გაზრდილი შვილი
1: საშენოთ სამშობლო.
0: შენ და სამშობლო ერთი ხარ. თუ შენ სწორად გაზრდი და საშენოდ გაზრდი, ის შვილი მხოლოდ სამშობლოში უნდა გაიზარდოს. თუ შვილი სამშობლოს გარეთ გაიზარდა, ის არ შენია და არ შენი სამშობლოსი. ის სხვისი არის უკვე. მე ვასწავლიდი ფესვების სკოლაში, ემიგრაციაში და მე ვხედავდი როგორი ბძოლა უწევდა თითოეულ მშობელს, რომ გამკლავებოდა იმ გავლენებს, რასაც ბავშვი მოჰქონდა სკოლიდან. თავდაყირა რომ მშობელი დადგეს, მაინც უძნელეს კი არა, შეიძლება შეუძლებელიც არის ბავშვი დატოვო ქართველად. და მე მერჩივნა რომ მომეწყვიტა გულიდან ეს ჩემი შვილი და გაზრდილიყო სამშობლოში და მე ყოველ ჩამოსვლაზე კესანი მაბრუნებს უკვე სამშობლოში. მოხდა ისე რომ ამ ბავშვში თუ მე ვიყავი ადრე სამშობლოს სახე და ჩემში მქონდა სულის და გულის სამშობლოსი გაერთიანებული ერთად, უკვე ჩემს კესანეში არის სამშობლო, ჩემი სამშობლო კესანი არის უკვე.
1: არ გეშინია რომ შეიძლება გისაყვედროს?
0: არა, არ მეშინა პირიქით. ამის ნიშნები ახლაც უნდა იყოს მაშინ. როცა კი ჩამოდის ამერიკაში,
1: მაგრამ ამის ახსნაც შენ შეგიძლია კარგად.
0: ერთი სული აქვს ოდის დაბრუნდება ქუთაისში. ორი თუ სამი წლის იყო, როცა ვიდეო ჩაწერა თვითონ, როცა დათვება, როცა თათვება, უნდა გაფრინდე ჩემს ქუთაისში, რა იცი სამი წლის ბავშვმა ჩემი ქუთაისში და რატომ გაუჩნდა. მე ხოლმე

0: არის. ვერგებულობს სულის სათჩება, გულის სათჩება. აი შემდეგ ხდება ნიკოლო თქიფანიძის გული რომ არის. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს სანდრო ნებლო, იყო ორიენტალისტი მწერალი, ამერიკაში მანაც დაწერა წმინდა მიწა. იქაც გულზე არის, ემიგრანტის გული, გული ჩერდება იქაც. ოღონდ იქ როგორ არის, იცით იმ ნაწარმოებში? ნელ აქ თუ დაჭკნა და გაქრა თელწიში ნებლო, ალექსანდრე პაპუაშვილის ქუთაისელი მწერალი ამერიკაში, ბესელერის ავტორი. განახებს როგორ ნელა-ნელა ყოველდღიური ცხოვრებაში კვდება გული სამშობლოდან სიშორით და სიმარტოვით. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ სამშობლოს არანაირად არ მოვცილდეთ, სამშობლო გაიზრდება გულში, კი არ მიინავლება ჩაქრება სანთელივით. სამშობლო უნდა ქონდეს სანთელივით, რომელსაც ხელს დააფარებ, მოუჩდილავ, რომ ვერცეთმა ქარტეხილმა, ვერცეთმა გავლენამ, ვერცეთმა მოწონებამ უცხო ქვეყანაში ცხოვრება რამდენი რამე მომწონს. მაგრამ მე შევძელი ის, რომ ის რაც მომწონს, საჩემოდ ჩემ ქვეყანაში გადმოსატანად მომწონს.
1: ხო. აი რა იპოვე ხა შენ წლების მანძილზე გადმოსცემდი ამერიკელებზე და ამერიკაზე ინფორმაციას, ანუ შენს ქვეყანაში აცნობდი იმ ქვეყანას, რომელმაც მიგიღო, რომელმაც გიმასპინძლა, რომელმაც ჩაგიხუტა, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ შენ იქ ცხოვრობ 27 წელია. ეს ხომ ხუმრობა არის?

ფილმში არის არ მგონია რომ მაშინ გააზრებულად ჩასვეს ან წლები დაგვჭირდა რომ გაგვეაზრებინა რას გულისხმობს ფესვებში

0: აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო

0: ხე, იქ არ ბრუნდები. სულ სხვა სიტუაცია მქონდა იმ დიდი თაობის ემიგრაციასთან, რომელთაც არ ელოდებოდნენ. რომელთაც კინის ფარდამ უთხარ, რომ არ, თქვენ ვეღარ დაბრუნდებით. ჩაუკეტა ყველა გზა. ჩუდეცკის მკვლელი, იოსებ ლაღიაშვილი. მე დიდი მე-4 საუკუნეა ვეძებ მის საფლავს. რატომ? ჩვენი ქვეყნის ისტორიას ეს დიდი მარცვალი, მარგალიტი აკლია. ამას უნდა შევსება. როცა აი აღიმაღლა ხმა იოსებ ლაღიაშვილმა, ჩუდეცკის წინამდე კი არა და რუსული ბატონობის, რუსული სასულიერო სწავლების და რუსული გავლენების ქვეშ ეკლესიაში, ამიტომ მოკლა ახალგაზრდა ბიჭმა ჩუდეცკა. მას შემდეგ ლაგიევად მოიხსენიებს ჩეხოვი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მან სიცოცხლე გააგრძელა ამერიკაში. ოღონდ სახელიც შეუცვალეს, გვარიც, დაბადების თარიღიც. 1500 თომას კუკის მონაცემები დებს ჩემს მაგიდაზე ახლა. მათი საფლავები და ვიკვლევ ყველა სურათს. რატო? რადგან ვიცი, რომ ამ სახელით და გვარით გააგრძელა ცხოვრება, მაგრამ მისი წელი არ ვიცი. მე ვცდილობ, რომ რადგან გვაქვს ერთი ფოტო ჩუდეს ესა ლაღიაშვილის, მისი ცხვირის და ყურის ხტილით შევძლო და ახლობით მაინც მივიდე რომელიმე თომას კუკთან. რო შემდეგ გავაგზელო კვლევები. ეს უდესი კვლევა არის. მაგრამ ამას გარდა ქვეყნის ისტორია არის დარჩენილი იქ. ყველა უფრთხილდება. ყველა ქვეყანა უფრთხილდება თავის ისტორიას. ჩვენ არ გვაინტერესებს. ყავდა მწერლები. პაულ ჭავჭავაძე. ორიენტალისტი მწერალი იყო. ხო გონია რომ მარტო რობაქიძე იყო. არა, ისიც ინგლისურად წერდა ორიგინალ და ბესტსელერებს. სანდრო ნებლო. წერალი, რომელსაც 5 წიგნი აქვს ამოცემული.
1: ის გვარი ნებლოსი რომ
0: ალექსანდრე პაპუაშვილი.
1: პაპუაშვილი.
0: ხუთაისელი ალექსანდრე პაპუაშვილი. აი ესენი ის.
1: ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავლები არიან.
0: აუ ჭავჭავაძე. აუ ჭავჭავაძე დიახ, პირდაპირ შთამომავლები.
1: ეს მისი ძმაც, რომელიც ეხა მუსიკოსია.
0: გიორგი ჭავჭავაძე. დიახ,
1: მისი შვილი. ეს მათი საფლავებიც, მათი ისტორია.
0: კი, საფლავებიც კი. ხუთივე წიგს თარგმნი მე ახლა მას და პაულ ჭავჭავაძის ჩემი სადოქტორო თემა არის. პაულ ჭავჭავაძის როგორმე მივხედავ რომ თარგმნო, მაგრამ ბევრი არის მისახები. გიორგი პაპაშვილის საფლავი შეიძლება დავკარგოთ. ჯერ დაკარგული ხომ იყო? ვიპოვე. მაგრამ არის კერძო მიწაში, კერძო საკუთრებაში და საფლავებში.

0: წელი მქონდა, მაგრამ როცა მედია დავაბრუნე კოლხეთში და წერტილი დავსვი, მაშინ თქვი რომ მეც
1: პირველი ნაბიჯი ჩამოდგი.
0: კი, დავბრუნდებოდი.
1: ხო, აი ახლა იმ სამ ქალაქს და წაშილ სამშობლოს დაუბრუნდეთ. ჩვენთვის რისი თქმა გინდოდა?
0: ყველა რომანი, რომელიც დაიწერა და დაიწერება, ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ისტორიის ქარიშხალში დავინახოთ რა გამოვიარეთ, რა მოვლენები გვაქვს წინ და როგორ მოვიმზადოთ ამისთვის. როგორ გავაღვიძო ქართველში ქართველობა. ჩვენ სამი სატახტო ქალაქი

რანაირად გადაურჩით დიდ თურქობას? ძალეგა ყველაფერი დიდი თურქობის გადაურჩით. რანაირად დღევანდელ თანამედროვე ცხოვრებაში რანაირად გადაურჩით? ეს მითი არ არის, რომ ჩვენ ღვთისმშობლის წერდება ამას, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვძნობთ. როცა როდის მობრუნდით ეკლესიისკენ და რა მოხდა შემდეგ ეკლესიისკენ თელიერის შემობრუნებამ? მოახდინა თუ არა ქვეყნის მობრუნება და ქვეყნის

0: გარეთ გამოსული სენატორები და კონგრესმენები, რომლებიც მღეროდნენ God bless of America, მაშინ მიხვდი რომ of America-ში უკვე ის ამერიკა აღარ იგულისხმებოდა. უკვე ამერიკა როგორც ერი ნაცია და ამერიკელი ყველა პრეზიდენტი მაინც ცდილობდა რომ შეეთავსა ამერიკა ყოფილიყო ამ სხვადასხვა კულტურის, სხვადასხვა ქვეყნების ერთად ამოყრის მეტროპოლიტი. მაგრამ 11 სექტემბრის შემდეგ, როცა უკვე ეროვნული კონცეფცია დაიწერა, მათი უსაფრთხოების დოკუმენტი დაიწერა და უკვე ამოიწია წინ ის, რაც ჩვენ ვიცოდით კონსტიტუციის პირველი სიტყვებით,
1: we are the people.
0: ანდა ის თუ რატომ იქმნება ეს ქვეყანა, ეს რელიგია, ყველაფერი რომ ადამიანმა მიაღწიოს pursuit the happiness. ამოიწია წინ, მაშინ მიხვდი რომ ჩვენ იმ 4 წელიწადში მე უკვე სხვა ამერიკის დაბადების მოწმე გავხდი. საქართველოს იდენტიფიკაციაზეც.
1: რა ხდება ხოლმე რო ჩამოხვალ? რა საქართველო ხდება?
0: როცა კი ჩამოფრინდები 15 საათის შემდეგ. გაუწყლოებული. ცოცხალ მყდარი. ერთ პატარა სკამში 15 წუთის 15 საათის ფრენის შემდეგ რა ენერგია მეძლება საქართველოს მიწაზე შემოსვლისას? ჰაერს უნთქავ. ყურები ვიწყებს სმენას. იქ ოფიცერი, საბაჟო ოფიცერი მელაპარაკება. იქ სამშობლოს მიწას უხედავთ იმისა, არ მინდა რომ ეს პათეტიური რაღაც ისეთი სამშობლოს მიწას ქართველისთვის მაინც აქვს ეს ეროვნული მუხტი, რომელიც გაცოცხლებს, რომელიც აი გაუწყლოებული ტარის ჩამოხედი წესით რომ 2-3 დღე უნდა დაიძინო და დაგჭირდება გამოფხიზლებას, ხო? მაშინ ვეფხიზ მაფხიზლებს ჩემ სამშობლოში შემოსვლა. ჩემ სამშობლოში მაღვიძებს ის, რომ არ გავფუჭდეთ. ის რაც ამერიკას აქვს, ჯერ კიდე არ აქვს ჩვენ. პირველი, სხვადასხვა თაობები ჯერ კიდე ერთ სახლში ცხოვრობენ. რომ არ გჭირდება შეთანხმება დედასთან და მამასთან, რომ

და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ.

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
2: საქართველოში 17 საათია.
3: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
4: მათი საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობის. ბრატისლავაში შალო პაპუაშვილის ვიზიტი დაიწყო. სლოვაკეთში პარლამენტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად იმყოფება პირველი ქართველი კანონმდებელი. აფსუთებში მედიასთან აკეთებს კომენტარს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ბრატისლავას.
5: შეხვედრებით რა გზავნილებით ხართ აქ და რა არის მთავარი მიზანი აქ ყოფნის?
6: გვაქვს შესაძლებლობა რომ ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ვეწვიოთ სლოვაკეთს, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ექნება შეხვედრა, ისევე როგორც კოლეგებთან სლოვაკეთის პარლამენტში გვექნება უპირისპირო საუბარი ორმხრივ საპარლამენტო ურთიერთობაზე, რომელიც გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს როგორც საკომიტეტო დონეზე, ისე მეგობრობის ჯგუფებს შორის გაცვლით. ბოლო პერიოდში არის ინტენსიური ვიზიტები მაღალ დონეზე, იცით რომ საქართველოს პრეზიდენტიც ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა სლოვაკეთში. ორმხრივ ურთიერთობებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ევროპული ინტეგრაციის პროცესში იმ ქვეყნებთან ურთიერთობა, რომელიც ქართული ხალხის მიმართ მეგობრულ პოლიტიკას აწარმოებენ. მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ პროპაგანდის და აგრესიული რიტორიკის ფონზე, რომელიც ზოგიერთი პოლიტიკურად დაინტერესებული ხელისუფლება ევროკავშირში საქართველოს წინააღმდეგ ეწევა, ჩვენ მეგობრებმა შეძლონ საღიაზრის შეტანა სხვადასხვა განხილვებში, ასე რომ სლოვაკეთთან გვექნება რა თქმა უნდა ორმხრივ ურთიერთობასთან ერთად, მათ შორის ევროკავშირის ფარგლებში საქართველოსთან მიმართებით არამეგობრული პოლიტიკის სხვა ქვეყნებისგან არამეგობრული პოლიტიკის მიმართ სლოვაკეთის მხრიდან მეგობრული პოლიტიკის
5: გახმოვება. ანუ თქვენ ვისაუბრეთ, რაც არაერთხელ გითქვამთ, რომ ბრიუსელი ხშირად ფილტრავს ინფორმაციას საქართველოს თაობაზე და უმჯობესი არის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა და პირდაპირი დიალოგის გზა. ამას გულისხმობთ?
6: თავისთავად, საბედნიეროდ სლოვაკეთის ხელისუფლება ჩვენ ვაკვირდებით რომ აქვს საკმაოდ სწორი დამოკიდებულება ქართულ ხალხთან და

0: ძალიან სამწუხაროა თუკი ეს ასე.
1: ბატონო შავა, გერმანიის ელჩმა გიპასუხა, თქვენ და ის ამბობს, რომ არ ფიქრობს, რომ ევროკავშირის რომელიმე წევრ ქვეყანას და ელჩს სჭირდება იმის ახსნა, რა არის ევროპა შეწუხებული ვარო შავა პაპუაშვილის ამ განცხადებით, თუ ან არ იცის თავად რას ნიშნავს ევროპა, ან იცის და თავს გაჩვენებს სხვანაირადო, რომ იპასუხოს მას.
0: ხოლავთ მე ფიქრობდი, რომ ბატონ პეტერს მხოლოდ ვენის კონვენციასთან ჰქონდა პრობლემა და როგორც ჩანს მას დილობასთანაც პრობლემა აქვს და ძალიან სამწუხაროა, რასაც ვაკვირდები ჩვენ, რაც გაუკეთ ამ ერთმა ადამიანმა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას. ფაქტია, მთელი საზოგადოება სულ მოუთმენად ველით ოდის დატოვებს ის საქართველოს დარჩა სულ რამდენიმე კვირა მის ყოფნას საქართველოში. ასე რომ ველით რომ დატოვებს საქართველოს და ეს მომენტი ქართულ-გერმანულ ურთიერთობისაც დაგვავიწყდება.
2: ეკლესიაზე თავდასხმასთან დაკავშირებით გითხოთ, პატრიარქის გარდაცვალების მერე ეს კამპანია ძალიან აქტიურად დაიწყო და ახალი პატრიარქის არჩევნებიც გრძელდება, სულ ცოტა დრო დარჩა, რაც აიჩივს ახალ პატრიარქს. აი თქვენ აი ამ მოპირებული თავდასხმის მიღება, ის мотиваციას რა ინტერესებს?
0: ზოგადად შევხედოთ იმას, რომ არის მცდელობა, რომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი საკითხი თემა გამოიყენონ იმისთვის, რომ შეიტანონ საზოგადოებაში, გაყო საზოგადოება, შეიტანონ დაპირისპირება საზოგადოებაში. ამიტომ ასეთი მომენტები არის კარგი ინდიკატორი იმისთვის, რომ ამოვიცნოთ, ვინ არის ის, ვინც ქართულ საზოგადოებას მტრობს. ის ვინც ცდილობს, რომ ეკლესია დაყოს, ეკლესიაში დაპირისპირება შეიტანოს, საზოგადოება დააპირისპიროს ეკლესიას, ეს არიან ის ადამიანები, ის ჯგუფები, ის ხელისუფლებები უცხოეთიდან, რომელიც საქართველოს მიმართ მავნე მიზნებს ახორციელებენ. მათ შორის ჩვენ როდესაც ცოტა ხნის წინ კონდაზოერ საქმიანობის გააქტიურებაზე იყო, უბრალოდ გამოვლენაზე იყო საუბარი, მამუკა მდინარაძე მახსენა კიდევაც, რომ რამდენიმე ევროპული ქვეყანა არის, რომელიც საქართველოში ასეთ საქმიანობას ეწევა, ასე რომ აქაც რა თქმა უნდა ამ მიმართულებითაც ასეთ

რა განწყობები იყო თავად სასამართლოსო, მან თავად განაცხადა, რომ ამ ადამიანებს აქვთ სინანული, რომ ასეთი ინციდენტები მოხდა და მას ბოდიშიც კი მოუხადეს ამისთვის. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ: იმ დღეებში ცდილობდნენ ქვეყნის დამხობას, არა ხელისუფლების დამხობას, არა რაღაც სადმე შევარდნას. ქვეყანა უნდა დამხობილიყო და ამას აკეთებდნენ გარედან დაკვეთით ქართველები, რომლებიც ცდილობდნენ პარლამენტის გადაწვას, პოლიციელებს ისთვის მოლოტოვის კოქტეილების სროლას და მათ ცოცხლად დაწვას. ამიტომ თითოეული პოლიციელი, რომელიც იმ დღეებში ამ მოძალადებს აკავებდა, არის გმირი. და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციელს, რომელიც საქართველოს გადაარჩინა მაიდანს. შეგახსენებთ, რომ ამ 2024 წლის დეკემბრის ძალადობამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირის სხვადასხვა წევრებიდან პოლიტიკოსები იყო ჩამოსული და მათ შორის ერთ-ერთმა შვედეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა პირდაპირ მაიდნისკენ მოუწოდა ამ მოძალადეებს და რამდენიმე დღეში ჩვენ ნახეთ მაიდანიზაციის მცდელობა. სწორედ ჩვენმა პოლიციელებმა მაიდნისგან და ქვეყანა დაიცვეს მართლაც ბნელ წალსულში დაბრუნებისგან. ამ პროცესში იყო რამდენიმე ფაქტი, ინციდენტი უფლებამოსილების გადამეტებისა და რა თქმა უნდა ეს სწორედ იმ პასუხისმგებლობის ნაწილია, ოდესაც შენს ქვეყანას იცავ, რომ იყო ზედმიწევნით კანონის ჩარჩოში და ის გადაცნობები, რომელიც იყო ამ გადაცნობებზე მიდიოდა გამოძიება, თქვენ მოისმინეთ პროკურატურის სისხლიდან თუ რა მოცულობის სამუშაო ჩატარდა, რა მომენტშიც პროკურატურა იყო მყარად, რომ ისინი მტკიცებულებები არის საკმარისი სასამართლოში წასასულად, იმ მომენტიდან ნახეთ ჩვენ რეაგირება და მათ შორის პროკურატურა განაცხადა, რომ სხვა ასეთ ფაქტებზე, რომელიც მაშინ საზოგადოებამაც

0: ნამდე რომელიც უკანაც იდგნენ უცხოური დამკვეთები, დამფინანსებლები, თქვენ გახსოვთ ელენე ხოშტარიას განცხადებები, რომელიც ამბობდა, რომ დიახ ის არის, ვინც ყიდულობს მაშხალებს იმისთვის, რომ დაწვან პოლიციელები, დაწვან პარლამენტის შენობა. თქვენით ნახეთ, რომ აღიარება ისვედის ხელმძღვანელის აღიარება, რომ მათ უცხოური გრანტის ფულით ისინი ყიდულობდნენ აღჭურვილობას მოძალადეებისთვის, რომ მათ წინააღმდეგობა გაეწიათ პოლიციისთვის. ამიტომ 2024 წლის დეკემბერში ევროპული ფული იხარჯებოდა ქვეყნის დასამხობად, ძალადობისთვის, პოლიციებზე თავდასასხმელად, პარლამენტის გადასაწვავად და ამ სწორედ ჩვენი პოლიციელების გმირული ქმედებით იქნა აცილებული თავიდან დიდი უბედურება, რომელსაც აი ესე თვალის დახამხამების გარეშე დაუშვეს უცხოელმა ჯგუფებმა და დღემდე არც ევროკავშირის ერთს არ დაუგმია და არც ევროკომისიის წარმომადგენელს არ დაუგმია ის ძალადობა, რაც ჩვენ 2024 წლის დეკემბერში მათი დაფინანსებული ადამიანების მხრიდან ვიხილეთ. და ამ დროს, რა თქმა უნდა, თუ გადაცნობები სადაც იყო, ეს გადაცნობებიც ზედმიწევით იქნება გამოკლეული. ერთი რამესაც კიდე უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ 2024 წლის დეკემბერში მოძალადეების მხოლოდ მცირე ნაწილი არის გამოვლენილი, რომელიც პარლამენტის შენობას თავს ესხმოდნენ, რომელიც პოლიციელებს თავს ესხმოდნენ. კიდე ერთხელ ხაზგაუსვა იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც სცადეს პარლამენტის დაწვა, რამდენიმე ოთახში გააჩინეს, სამუშაო ოთახში გააჩინეს ცეცხლი და რომ არა პარლამენტის თანამშრომლების სწრაფი რეაგირება გადაიწყვებოდა პარლამენტი და მართლა ჰერჩინსკის ნაწინასწარმეტყველ 90-იან წლებს მივიღებდით ევროპული ფულით ნაყიდი მაშხალებით, ამ ეს ადამიანები დღემდე არ არიან დადგენილები, ვინ არიან, ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც მომენტში ეს ადამიანებიც გამოვლინდებიან პროკურატურის მიერ.
1: გერმანის ელჩზე კითხავთ, ისე მან გააკეთა განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და თქვა, რომ ეს მათი კომპეტენცია არის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაამისამართებს საკითხს, გულისხმობ პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის სტატუსებს. ის ამბობს, რომ გონივრულ დროში იქნება გონივრული გადაწყვეტილება. თქვენ დიდი ხანია ახსენებთ გერმანიას, რომ ჩასასწორებელი არის ინფორმაცია, ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი. იგთქვა, რომ ეს იყო ტექნიკური პრობლემა. ახლა რა ხდება?
0: არა, რა თქმა უნდა, ესაა ჩვეულებრივი თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე და ამ თავდასხმას, რა თქმა უნდა, სათანადო პასუხი ჭირდება და ამას აკეთებს კიდევაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ну გერმან ბატონი პეტერის აგდებულ საუბარზე კიდევ ერთხელ რთულია რამე კომენტარის გაკეთება. ერთ-ერთი

0: მისი თითოეული კომენტარისგან. სიმართლე გითხრათ, მართლაც განსვიფრებული ვარ საერთოდ, როგორ შეიძლება ელჩს ქონდეს ასეთი დამოკიდებულება მასპინძელი ქვეყნის და ხალხის მიმართ, ასე პირდაპირ ზიზღს ავლენდეს იმ ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ, როგორც ის იქცევა. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე სხვა დროსაც ვთქვი, ეს ფაილი, ბატონი პეტერის ფაილი ჩვენთვის დახურულია. ველიც მის განზავრებას უკან გერმანიაში.
1: თქვენ გეკითხებოდით თქვენი პოზიციაც მოისმინეთ ჯაშრობის ბრალდებით დაკავებულზე, კონკრეტულ პირზე და ამ საქმეზე. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, აი ეს სახელმწიფოსთვის რამდენად არის გამოწვევა და სახელმწიფოს ცხამი რეაგირება რამდენად
0: მნიშვნელოვანია? მე გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს სათავოს სამსახურმა თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქცია კონდაზორითი საქმიანობა. ჩვენ ვეღარ გვექნება ეს ფუფუნება, რომ ნდობით შევხედოთ ბევრ ქვეყანას, სამწუხაროდ ისინი ვით ჩვენ მეგობრად მივიღეთ, აღმოჩნდა რომ ჩვენთან, ჩვენს ოჯახში შემოუშვით, აღმოჩნდა რომ ხელებს აფათურებენ და თურმე არა მხოლოდ პოლიტიკური ინსტრუმენტებით და გავლენებით, არამედ პირდაპირ სადაზვერო ოპერაციების განხორციელებით, უკანონო ფულის ხარჯვით. ყველა შევახსენეთ, რომ ასეთი ფულის ხარჯვა უკანონო არის, ეს ძალზე დანაშაულია კიდე. ფაქტობრივად ჩვენს მეგობრობას უპასუხეს ზურგში დანის ჩარტყვით და ამას აკეთებს ერთ-ერთი ევროპული ქვეყანა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის რეალური პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს, იმასაც გულისხმობს, რომ უნდა გამოვიდეთ იმ ფანტაზიებიდან, რომ ვიღაცა ჩვენთვის თავს იკლავს და ჩვენ ზიარი გადაყოლილი, ყველა მოქმედებს თავისი საკმაოდ ასე ვთქვათ პრაგმატული ინტერესებით, საკუთარი პოლიტიკური გავლენების განსახორციელებლად საქართველოში, ამისთვის იყენებს ყველა დაშვებულ და მათ შორის ბინძურ მეთოდებსაც, როგორიც არის მოქალაქეების გადაბირება და ასე შემდეგ. ამიტომ შესაბამისი რეაგირება ექნება, განცხადება იყო კიდევაც სამართალდაცვა ორგანოების კოორდინების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის, რომ საქართველოს დღეს გააჩნია ყველანაირი ტექნიკური და ადამიანური რესურსი, რომ ყველა ეს შემთხვევა გამოვლინდეს. ეს არის ერთი შემთხვევა, რაც გამჟღავნდა, თუმცა მე მგონი იმ კომენტარიდანაც, მამუკაბდირას კომენტარიდანაც მიხვდით, რომ არის სხვა შემთხვევები, რომელზეც მიდის დაკვირვება.

0: საპატიო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
3: გაგცნობთ 11 მაისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის, იქნოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: Look what you just made me do.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულა

0: Global.gr Global City. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო

0: დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

შედგენილი არის სია იმის მიხედვით, თუ როგორ არის გაწერილი მართვაგამგეობის დებულებაში და მომსვლელებს თან უნდა კონდეთ პირადობის მოწმობა და ამით მოხდება იდენტიფიცირება სიასთან. შესვლა შესაძლებელი იქნება 10 საათიდან 12 საათამდე უნდა მოხდეს სტუმრების მიღება, დელეგატების მიღება. ამ პერიოდისთვის უკვე მდელმთავრებიც მობრძანდებიან საკათედრო ტაძარში და დაიწყება მზადება კენჭისყრისთვის. აუცილებლად სათქმელი არის, რომ კაცრად იზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა, ნაწილობრივ

0: აპრილის სინოდის სხდომაზე განისაზღვრა სიტყვით გამოსვლელთა შესახებ რეგლამენტიც. ეს იქნება სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიიდან თითო ადამიანი. მოხსენება იქნება ასევე ისტორიული მიმოხილვის კონტექსტში, ერთ-ერთი მეცნიერი გააკეთებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულთან დაკავშირებით ისტორიულ მიმოხილვას.
1: შედეგი ხოლმე გამოცხადდება?
0: დიახ, შედეგი და გამოცხადდება ხოლ.

ინფორმაციით, საავტომობილო მოძრაობა აიკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზეც. გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით.

0: რომ ბონდარენკო დაახლოებით 6 თვეა რაც ბათუმში ცხოვრობს, მას პატიმრობა უკვე შეეფარდა.
1: იყენებს ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას, შემდეგ ნახოთ ჩამოყალიბდებით ის თანამშრომლოს გამოძიებასთან და ასევე გააპირებს გააგზავნოს თანამშრომლობა. რაც შევიდა კოდექსში ცვლილებები, საკმაოდ გამკაცრებულია პოლიტიკა აღნიშნულ მოხსნას.
0: ეს ფარული კადრები თბილისში ერთ-ერთი დაკავებულისგან საკონტროლო შესყიდვის ფაქტებს ასახავს. დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების ექიმის გარეშე უკანონო მოხმარების ბრალდებით სულ დაკავებულია 3 ადამიანი. მათი პირადი ჩხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილებიდან პოლიციამ სარეალიზაციოდ გამზადებული ალფა პვპ, მეთადონი, გამომშრალი მარიხუანა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი მოიღო. სამივე ბრალდებულს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. მათმა ადვოკატებმა კითხვებზე არ გვიპასუხეს.
2: ვერ გესაუბრებთ დედიბებში.
0: აღიარებს არ აღიარებს?
2: ვერ გეტყვით არაფერს, იმიტომ რომ თან არ გაკვრალებს და თახულა.
0: ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნარკოდანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.
3: ახალი ამბები უცხოეთიდან ირანის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს ისლამური რესპუბლიკის არმიის პრეზიდენტის განცხადებით, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები თავდასხმებს განაახლებს, ირანი მის წინააღმდეგ ახალ ტექნიკას გამოიყენებს. შეერაღებული ძალების წარმომადგენელმა გამართხილებელი შეტყობინებით იმ ქვეყნებსაც მიმართა, რომლებიც შტატების სანქციებს ემხრობიან და მათ საპოს პრეზიდენტის განცხადებით, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები თავდასხმებს განაახლებს, ირანი მის წინააღმდეგ ახალ ტექნიკას გამოიყენებს. შეერაღებული ძალების წარმომადგენელმა გამართხილებელი შეტყობინებით იმ ქვეყნებსაც მიმართა, რომლებიც შტატების სანქციებს ემხრობიან და მათ საპასუხო ზომებით დაემუქრა. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ირანის სამხედრო ძალები სრულ მზადყოფნაში რჩებიან, ნათქვამია ირანის გზავნილში. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა კრემლის ლიდერს თავად უნდა დაურეკოს. ამის შესახებ რობერტ ფიცო მოსკოვში ვიზიტის დასრულების შემდეგ საგანგებო მიმართვისას განაცხადა. სლოვაკეთის მთავრობის ლიდერმა დაადასტურა, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის სურვილი პირადად შეხვედრის შესახებ ვლადიმერ პუტინს გადასცა. ამერიკის გერმანიის შეერთებული შტატებისგან ტომოჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტებისა და ტაიფუნის ტიპის გამშვები მექანიზმების სასწრაფო ყიდვას ცდილობს, წერს გამოცემა Financial Times-ი და აღნიშნავს, რომ სამხედრო შეიარაღების შეძენის დაჩქარება ბერლინმა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ვაშინგტონმა გერმანიის ტერიტორიაზე სარაკეტო ბატალიონის განთავსებაზე უარი განაცხადა. გამოცემა ასევე წერს, რომ გარიგების გასაფორმებლად გერმანიის თავდაცვის მინისტრი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს გეგმავს. ეს ხო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 19 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: გაგეცნობთ 11 მაისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოთსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24, 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისის დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე საუბრობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების,

პრეზიდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვე დიქტო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერი.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.

0: ელზე განაგზობს საღამომშვიდობის ხვალ საქართველოს ახალი პატრიარქი ეყოლება მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ განმარტა საორგანიზაციო საკითხები, თქვა რომ კრებას 1200-მდე დელეგატი დაესწრება, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სიებით, ეზოში დასწრება კი ნებისმიერ შეიძლება. ფთომის ნაწილი დახურულია, კერძოდ პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კენჭისყრის პროცესი, ასევე შედეგების გამოცხადება, ხოლო დათვლის პროცესი იქნება დახურული. სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები და ეპარქიების წარმომადგენლებიც. ბიულეტინებზე იქნება 3 კანდიდატი შემოსაყაზი. თუ რომელიმე კანდიდატს ოცირხმა ექნება, მეორე ტური აღარ გამართება. წმინდა სინოდმა 3 საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსახდრ ესენაგისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. კენჭისყრის შედეგები ხვალვე გამოცხადდება, ხოლო ინტრონიზაციის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს.
1: მოვლენა. დეტალები საორგანიზაციო საკითხთან დაკავშირებით ნაწილობრივ ცნობილია საზოგადოებისთვის, თუმცა დავაზუსტებთ, რომ სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სიებით, რომელიც არის შედგენილი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ესეც არის მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით დარეგულირებული ეპარქიებიდან და მცხეთა თბილისის ეპარქიიდან შედგენილი არის სია იმის მიხედვით, თუ როგორ არის გაწერილი მართვაგამგეობის დებულებაში და მომსვლელებს თან უნდა ჰქონდეთ პირადობის მოწმობა და ამით მოხდება იდენტიფიცირება სიასთან. შესვლა შესაძლებელი იქნება 10 საათიდან 12 საათამდე უნდა მოხდეს სტუმრების მიღება, დელეგატების მიღება. ამ პერიოდისთვის უკვე მდებთავრებიც მობრძანდებიან საკათედრო ტაძარში და დაიწყება მზადება კენჭისყრისთვის. აუცილებლად სათქმელი არის, რომ კაცრად იზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა, ნაწილობრივ გაშუქებული იქნება ეს ღონისძიება

ეს არის დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრება, რომელზეც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. და ვევედროთ ჩვენ უფალს, რომ მოგცეს ეს მადლი, ეს ცოცხალი წყალი, რომ შეგვაძლებინოს, მივიღოთ გადაწყვეტილება ბრძნული, გონიერი, ღვთისნებით ჩვენი ეკლესიისთვის.

0: გვექნება რა თქმა უნდა ორხურ ურთიერთობასთან ერთად, მათ შორის ევროკავშირის ფარგლებში საქართველოსთან მიმართებით არამეგობრული პოლიტიკის სხვა ქვეყნებისგან არამეგობრული პოლიტიკის მიმართ სლოვაკეთის მხრიდან მეგობრული პოლიტიკის
1: დახმარებას. შავლა პაპუაშვილი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა 2024 წლის მოვლენებს და თქვა, რომ თითოეული პოლიციელი, რომელიც იმ დღეებში ამ მოძალადეებს აკავებდა, არის გმირი და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მათ, რომელმაც საქართველო გადაარჩინა მაედან. ზოგადად ქართული ოცნება მადლობას უხდის ყველა სამართალდამცველს, რომლებმაც ღირსეულად ჩაატარეს საპოლიციო ღონისძიებები, თუმცა ქვეყნის ხასუსვამ

აუსრო გამოკითხვის შედეგების მიხედვით ალტერნატივას. გერმანიისთვის ამჟამად გამოკითხული გერმანიის მოქალაქე და 28% უჭერს მხარს. ქრისტიან დემოკრატიული და ქრისტიან სოციალური ბლოკის რეიტინგი 23%-ამდე დაეცა. ეს გერმანელი კონსერვატორების ყველაზე ცუდი შედეგია ბოლო 4 წელზე და მეტი პერიოდის განმავლობაში. დიდ ბრიტანეთში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში მარცხის შემდეგ კირ სტარმერი ახალი წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდა. ლეიბორისტული პარტიის წევრი კეტრინ ვესტი ინიციატივით გამოვიდა, რომ მორშაბათისთვის მინისტრთა კაბინეტმა სტარმერის ჩასანაცვლებლად კანდიდატურა და სამოქმედო გეგმა წარმოადგინოს. ვესტი აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საკუთარ კანდიდატურას წამოაყენებს. ეს ყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავატარეთ.

0: საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: გაგეცნობთ 11 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისის დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500

0: და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში

ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ლი არის რომ კაცრად იზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა, ნაწილობრივ გაშუქებული იქნება ეს ღონისძიება ტელევიზიით პირველი არხის საშუალებით, ნაწილობრივ იქნება გაშუქებული, რადგანაც ნაწილი ამ სხდომისა უნდა იყოს დახურული. საჭირო ინფორმაციას და კადრებს უკვე დასრულების მერე თუ ჩავთვლით საჭიროდ და იქნება ამის აუცილებლობა, გავავრცელებთ ჩვენ თვითონ. გახსნა ამ კრებისა იქნება პირდაპირ ეთერში, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი იქნება პირდაპირ ეთერში, ხოლო უკვე დათვლა ეს აღარ გადაიცემა და საბოლოო შედეგის გამოცხადებაც გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. აი ესეთი არის ხვალინდელი დღის წესრიგი.
1: ბოლოს პატრიარქის არჩევნები 1977 წლის 23 დეკემბერს სიონის ტაძარში ავტოკეფალიის აღდგენიდან მე-12 გაფართოებულ კრებაზე ჩატარდა იმ განსხვავებით, რომ მაშინ ხმის მიცემის უფლებით დელეგატებით სარგებლობდნენ. დღევანდელი ქადაგებისას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ იმედი გამოთქვა, რომ ხვალინდელი დღე ილია მეორეს გზის გაგრძელების საწყისი იქნება.
2: შეიძლება ჩვენ ღირსეულად და წარმატებით ჩავატაროთ ის დიდი მოვლენა, რაც ხვალ გველის ყველას ჩვენ. ეს არის დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრება, რომელზეც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა და ვევედროთ ჩვენ უფალს, რომ მოგცეს ეს მადლი, ეს ცოცხალი წყალი, რომ შეგვაძლებინოს მივიღოთ გადაწყვეტილება ბრძნული, გონიერი ღვთის ნებით ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის სასარგებლო. და ისევე როგორც აი 49 წლის წინ

ფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 11, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისის დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: 13-133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე.

ერთი თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები

როცა დაგხატებ ზეთ დაგინახე და რაღაც დაიწყო გზად შენზე ფიქრინდეს ეს გაზაფხულის

გაგეცნობთ 11 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისის დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას

ის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22. 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 11, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისის დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ვიჯიზე
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირონკა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

Oh.